libera nos quesumus nomine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tuia riuti, et peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatori.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare ac guaranare dignedis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.